sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké. No.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, barakuda, zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šluhára sliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový. Som pirát a za svojich sa potopím.

0: Zatiaľ som ti nikdy nedal nič. Možno si to len nevieš predstaviť. No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Za minutku máme 4 hodiny od poloty, dál posloucháš Radio Spin.
2: Ja.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.